Maulin lia ta pla ai nga sapatan ta thain sa pa ta vastu pa cha jon beji chi cha ta jon beji chi hem ra pa la sa thai pa lia ta cha ala lo ko pa na ta thain sa pa cha ada ma cha lc afina ta ta van khip zo ba hepi ta ji su thi sai sen lia ta ta pla ada ma im si tu ta van khe kha hi su va

0: האזור הזה הרבה לא קוראי מי, תכף אני דור דורה, ועשה לנו את זה מכל אהונה ביתה, בהיבטים. כאן את זה מה, נציב למעצון, מצ'ק, כי בואי תום קפה לה, עצת זה פס כדול אהובה, אני אה. קפה אחד כאן הדלות, הנה הדלות שלי, תהיה פה. ומעשה כפסטה ותצו, כאן אין לו, שימו את המילים תראה רגל לבח, פסטו ברחת הרשפטים לא רק כאן. צאתי אני לא פוקסון, בי כפרייבט, הנה תשובה, איזולה. כתילה היה אגן אין מוסידר ואידן מוידר שם. רלו פה מולוג, גבייזו, אנטי אנציח את הדיבן איזו.
1: Lal than ho la hi infiam na lama atet lai a chang in a tui hle a high school le college a kal lai hi India ram le khovela po hockey lar wang lai ani a henga wang hian lal than ho la hian hockey game hi a tui hle china a hun lai chon hockey thiam zinga soi chin ni in heng ba ka hian football hi a thiam hle boka pa chunga college a ba a zer lai in hoki le football team a chuan a khai pa berni in infiam mi thaber best athlete lom mante po alo la to ani lal than hola hi anopan lai le tle rol chua lai vel hi mizoram a politics mel sia tan lai ani a le khathiam politics ngai ven phachin ani na chungin lal than hola hian politics lo chel chu aril ruk ngai lova ba po apa in ati lui tla ta wanga zer chawania politics po hi atum lo dewa lu ta ni kum sang kha zakwa somnga pariyat khan aizol thok turin assam co operative apex bank chuan lal than hola chu lower division assistant arwaya he na atho chung hian zirna lam achun zom zela amai ro chu ba a zirzo a civil service lama exam turin apa in ati tlatawangin lekha po chu azir thadu waklova apex bank chuan lakhimpura om tura anti angin kum sangkha zakwa somruk pathni le sangkha zakwa somruk pathuma a oma apa in civil service lam ala hoi tlatawangin ba result a chhuwa fail zinga atel chu achhian te nen anlom hleya nule pa thu oi thei tak ani awangin civil service exam adu lo thu shil turin apa ma chon chu a she hleya ma se a shil ta roya anin hial viau nuwa adu dan chu an pomta ani lal than hola hi sap chong thiam tak mizoram pona kho sa thang tak ni ma se mizoram ngaina takaniya atum ber chu private school thatak dina huan thlai neya kutna tho hi ania civil service na chu adu lo shim shim wang ni lovin mizoram chua san nga ya oma she wang ani thu asoi ani lal than hola pa marton phunga hi fate du zong tui pui mi le an mason zel du mi ania lal than hola chak ber chin ti hlotling turin sairang high school adin puya school din mai ba ka zirlai hui khom thlengina pa hiana puina sa hle ani lal than hola hi ahun tonin zirhle ma se politics hi atuina zong aningai lowa apa ero hi chu mizo nationalism tui takmi ni in mizo te chu ma ni aro in rel turan ni tipol ani china heng hun laia mnf lo pian tir khan mizo zinga le khathiam le mi sia thlo antam lowa wangin lal than ho la po hian somna a mu china amai ro chu apa in mnf chu independence answal hlo tlin thei arin lowa wangin zom a phal lawani heti hun lai hian mizo thalai zong zong in mnf zomin ramtan anin peya lal than hola po in ramtan ti in mnf president lal denga tir angin kum sang ka zakwa somruk panga october tha a barma ram shroi tu te beturin akala tong sang sanga thiama wangin mnf hun lain palaya an mangna sa hle china nagalena naga nationalist organization betura tir ni in mnf a foreign secretary ni na aneya namdang biak dona lal than hola chu antir ber china ni
0: mene fa ta de lai ta so chalai ke ka ne ti ka su member ta an be de from de ya ram na nam ta as independence of the river kan so so ka zom be ya